قابل ادب، قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے ہو، آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوان کی حاضر لیے اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سماج سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد کی لکھا ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جباب گجبج کے بخشو ناچی سیوکا کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی